lo tuanse o tani kue de dihtere I a mia yune I members ke go kere kwisi ka go kelea. Dini yusi I din ka kelega. Kus o se alternate hiri di hand kelega. Hiri I se go tlara tla den se gata I kus o tse kuke gula si din ka kelega. Kus o alternate se gula. In ta dihtere si a yune di I ami I sisa zede I ami ayune I dilne ek awe ke I ayune ikute I si sisa zekwede I ayune guzu kaku keliga. Inta dihte si I ayune onta pe koga zan taono guzu hintote I dihte si ayune kute hakit iga. Inta ikwa shiki iga. Inta dihte si tutawo. Kuti atawo a kehena kuhite tak induka chushien kana kuhia.